0: Some people say that.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Iranian.
3: سرشماری 2006 در ماه اوت سال جاری برگزار می شود. این سرشماری به ایجاد یک تصویر از استرالیا کمک می کند که نشان می دهد چطور جوامع محلی در حال رشد و تغییر هستند و بنابر این می توان خدمات و پشتیبانی را برای آینده برنامه ریزی کرد. در روز سه‌شنبه 11 اوت 2026 همه افراد در استرالیا سرشماری خواهند شد. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، دانشجویان بین‌المللی، دارندگان ویزای موقت و بازدیدکنندگان می شود. در هفته‌های آینده خانواده شما دستورالعمل‌های را در مورد نحوه شرکت در این سرشماری یا به شکل آنلاین یا از طریق فرم کاغذی یا در صورت نیاز کمک دریافت خواهد کرد. پشتیبانی به زبان‌های مختلف در دسترس است و کمک به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می‌گردد. شما همچنین می‌توانید خانواده و جامعه محلی‌تان را برای آمادگی تشویق و حمایت کنید. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای اطلاعات بیشتر به www.census.abs.gov.au/farsi مراجعه کنید. مجاسره توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.